Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion. 106 points.

0: Mao na kini inyong kwarto dini sa mansyon takla. Gian.
1: Kanindot ko dini.
2: Wow, naay swimming pool.
3: Natural. Dato guning akong migaw.
0: Mao na kini ang inyong mini swimming pool. Pag-enjoy yun mo, Gian, kutub sa mapulan ka.
2: Yay!
1: Grandioso kaayo ning kwarto hada. Dako og hamugaway kaayo. Og mahalon pagit kayo ang mga butang.
0: Tungod kay special ka sa akong dughan takla.
1: Jeko.
3: Yay! Ako'y kikilig.
2: Dali, Kuya Nonoy, duwa ta.
3: Sige, dagpanay ta sa likod na. Dagpanay ta.
0: Takla, gusto kong sa labing madaling panahon makasal na kita.
1: Sorry, Diego, pero dili pa ko andam.
0: Takla!
1: Bago pa ta nagka-relasyon. O gusto kong mailhan kagyot kun kinsa og unsa ka.
0: Takla!
1: Ingon man usab ikaw, Diego. Gusto na ko nga ilhon pa ko nimo pag-ayo. Aron dili ka magpahay sa umaabot. Kaya ang pagpakasal, dili usa ka pagkaon lang. Nga kung dili ka na gusto, imo lang iluwa sa ingon anak ka sayon.
0: Dili, dili og dili gyud ko magmahay takla.
1: Dili ko gusto maghuna-huna ka. Nga gisugot lang tika tungod kay dato ka. Og ako pobre lang. Nga gipahimus lang rati ka.
0: Nalipay man kagadi ko takla. Nga bisan ingon ini lang ko, putot og lagom. Matod sa uban, apiki na kay kong naong, pero sa imong kagwapa o kabuutan, imo kong gisugot, bisan dili ko gwapo.
1: Tungod kay ang gwapo alang na ako, mao ang naasasod sa iyang dughan. O ako na nakita diha ni mo, Checo.
0: Ipalumpa ko na takla, ang pingan ti ka hangtod sa katapusan guto sa akong kinabuhi.
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: aning baba
6: baba na gikan mong kudiha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa 16 ni ining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan o Dios kaloy i kami.

0: Dios kaloy ikami. Nindot kaayo ang minsahe sa among awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato minsahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga to makita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 31, hanto na sa Versikulo 36, nag-ingon din eh. Buhata nga to sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nga na kaninyo. Kung na maoray higugmao ninyo sila nga higugma kaninyo, nga nung magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ama makasala, na higugma man ni ato na higugma kanila. O kung maoray buhata ninyo maayo, kato nagbuhat kaninyo maayo, nga nung magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ama makasala, nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong paulamon katong inyong gituuhan nga makabayad, nga nung magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ama makasala, magpahulaman nga to sa mga makasala, o magpaabot sila nga bayran. Higugmahin noon ang inyong makaaway o buhata ang maayo nga to kanila. Paulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon ni ini, dako ang ganti nga inyong madawat o kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kaysa, maayo nga to sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga daotan. Busa pag maluloyon kamo, ingon nga maluloyon ang inyong amahan. Mao kini nga to mensahe ko na balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan gugma alang sa mga kaaway. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan Dios nga balaan, ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab ng adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ania na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubutan. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo ug mga halad. Panalangini ug ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alang nini nga mambulaton. Panalangin ni O Diyos ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel o ang among website. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan o ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo, sa ngala ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makaisunan, kinisumpay kagahapon o sa milabay nga adlaw nga din giuluhan, gugma alang sa mga kaway. Mga isoon gitudlo ni Ginoong Hesukristo, nga kinanglan ang matao nga Kristohanon, nga dunay gugma bisan sa mga kaway. Sa tupawad o ng pagdumot o magbaton o kasing-kasing nga mapinasayloon o buhaton ang maayo ngadto sa usag-usa. Mao kini ang kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa kamakinabuhi. O kun kini atong maaplikas sa itong kinabuhi, naa ang Dios nga mahimuot nato o paboranta kanunay sa atong Ginoong Dios. Busa gikinanglan nga wad o ng pagdumot o atong higugmaon ang atong makaaway o atong panalanginan katong manghimaraot kanato o atong iampo katong mga nagdaog-daog kanato. Gikinanglan nga batunan ang maayong pamatasan isip mga tao nga naana sa Ginoo. Ngani giskutan sa versikulo 29 mga igsoon nga kung may musagpa sa inyong aping ipasagpa usab ang pikas, o kung adunay mo agaw sa inyong kamisa dintro, ihatag usab ang inyong kamisin. Mao ni ang gitudlo si Ginoo sa ato pa pagpailob, paghigugma, mao kini ang gitudlo sa atong Ginoo o kinanglan nga kini ato gayod nga iaplikar sa atong kinabuhi. Kanang sagpaon ka ni ipasagpa ang pika sa aping nagpasabot na nga dunay pagpugong sa kaugalingon sa to pa mapinugngano na sa kaugalingon katumatao nga naana siya Ginoo. Doon na naigugma sa kaaway, di giyod mo balos. O matod pa si Ginoo, kung doon ay muagaw sa imong kamisa dintro, ihatag na lang og apil ang kamisin. Mauni ang kabubuton si Ginoo. O sa versikulo 30, matod pa hatagi ang tanan nga mangayo, o kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Nanita karon mga ison din sa versikulo 31, matod pa, buhata nga to sumataw ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Mga ison, kung gusto kuno ta nga buhatan og maayo sa ato'y sikatao, kinanglan nga mausab na ang atong buhaton ngadto sa ato'y sikatao. Kay kun unsa gud ang atong ipugas, mauman sab ang ato nga pag-aanihon. Busa kung gusto ta nga buhatag maayo, mubuhat sab ta og maayo ngadto sa ato'y sikatao. Ug samtang kini atong pagabuhaton, ang atong Ginoong Dios malipay o mahimaya siya nga magasudong sa atong kinabuhi. O kini mga ison, mga pamaagi sa atong tininood nga pag-alagad nga to sa Ginoo. Anita sa versikulo 32, matod pa, kun maoray higugmaon ninyo sila nga higugma kaninyo, ngano magpaabot pa kamog panalangin, bisan gani ang mamakasala na higugma man ni atong na higugma kanila. Mga ison, din sa versikulo 32, gisaysay sa Ginoo, nga kun maoray higugmaon nato kato na higugma ka nato, matod pa si Ginoo, nga nung magpaabot man kamog panalangin. Sa ato pa, kung ang ato lang higugmaon kato na higugma nato, nan wade tay panalangin ni ana sa Ginoo. Busa gikinanglan nga doon na gitay paghigugma bisan sa atong kaaway, nga doon na tay pagpasaylo, nga ang atong pagtagad parihas patas alang sa tanan ni anang pagiha makadawata sa panalangin sa Dios. Babag sa panalangin sa Dios kanang di ta mahigugma sa atong kaaway. Ug aron nga panalanginan ta sa Ginoon Dios, gikinanglan nga mapinasayloon ta ug atong higugmaon lakip na ang ato nga kaaway. Ug di na nato siya isipon nga kaaway, kundi isipon na nga higala tungod kay naa naman kining gitawag pagpasaylo. Anita sa bersikulo 33, matod pa, ug kun maoray buhatan ninyog maayo kadto nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mamakasala nagbuhat man ni ana. Giskutan usab dinhi sa bersikulo 33 nga dili ta makapaabot sa panalangin sa Dios kun ang atong buhatan sa maayo kadto ra pumataw nagbuhat atong maayo. Busa gikinanglan nga buhato nato ang maayo bisan ngadto sa mga tawo nga wala magbuhat ka natog maayo. Anang pagiha maka-expecta o maka-laomta nga ang Dios mo panalangin ka nato. Kaya ka na din, di ta mo buhat og maayo ngadto sa matang wa nato nagbuhat og maayo, babag na sa panalangin. Anita sa versikulo 34, matod pa, ug kun mauray inyong pahulamon katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin, bisan gani ang mamakasala magpahulaman ngadto sa mamakasala ug magpaabot sila nga bayran. Mga igsoon, sa ato nga kinabuhi isip mga Kristohanon, gisaysay sa Ginoo nga kun do na tay kwarta unya ato nin pahulaman, matod pa sa Ginoo kinanglan nga mopahulam kita bisan kinsa, wa bay pilion. Kasagaran nato kay atong pahulamon kadto man po makabayad, pero kadto noong murag naog dili makabayad di ta magpahulam. Ngani kun mangutang kag motor, mangutang kag TV, mangutang kag mga appliances, o unsa man ang imong utangon, si ayon pa ka, tanawon ka na nila dito kun makabayad ba ka, pila imong sweldo kada bulan, o niya pagtanaw nila nga maglisod kag bayad, dili na aprubahan. Muni kasagaran sa kalibutan mga igsoon, dili kuno ta mo subay ni ana. Matod pa si Ginoo, kun do na tay ikapahulam, do na tay kwarta, unya naa sa panginanglan kanang tawhana, gusto niya hulaman ang atong kwarta, kinanglan nga mo pahulam ta niya aron nga maka-expecta o makalaom ta nga ang Dios mo panalangin nato. Kay kana di aing dili ta ka maumo pahulam bisag doon natay naghinobrang kwarta, nan makababag na sa panalangin sa Ginoo. Matod pa rin ni, o kun mauray inyong pahulamon, katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mamakasala, magpahulaman, ngato sa mamakasala, o magpaabot sila nga bayran. Anita sa versikulo 35, higugmaahin noon ang inyong makaaway, o buhata ang maayo ngato kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon ni ini, dako ang ganti nga inyo madawat o kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kaysa siya maayo ngatos madili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluloyon kamo, ingon nga maluloyon ang inyong amahan. Mauni ang gitudlo ni Ginoong Hesus sa mga isoon. Gikinahanglan gyud nga atong higugmaon ang tanan bisan ang kaaway og bisag kaaway nimo siya pwede nga imong pahulmon. Mug ayaw na pag huna-huna ang bayran ka. Og ang Dios di ay mo panalangin ka nato ni ana. Wala po na magpasabot nga kun muutang ta, di nalang po ta mo bayad. Kay doon na sa mga tao nga kusog mangutang pero di gyud mo bayad. Na kun kining batasan na naa sa kinabuhi sa tao, wala usab ang panalangin sa Ginoo. Dili kay mutan sa Dios ka tumatao nga kusog mangutang unya panahon nga tingbayad na maglikay-likay. Di na kay mutan sa Ginoo ug manubag ta ni ana sa hukom sa Ginoo. Ug basin nga ni anang paagiha dili na noon ta makasulod sa gingharian sa langit nganuman tungod kay wa man ta magmatinud anon sa ato nga panumpa o panaad nga mobayad ta sa atong utang. Kay kasagaran ba sa muutang ka, musaad mangyo ka nga mubayad. Sa ato pa kundi ta mubayad, nagpasabot na nga namakakta og apil ka na nga basihan sa Dios sa iyang hukom sa kadausa. Busa maningkamot gyuta nga makabayad ta sa atong mga utang. Buino kun atog yung ayuhon sa maong pag-analisar, atong ayuhon pagkwinta, gikan sa atong pagkabata, hantod karon. Tingali doon natin mga utang kaniadto nga ato na nanalimtan, niyawa na ito mabayri. Kinanglan apilo na ito naghinulsyol. Mayon ka Ginoo pa sa ilu ako. Kay kaniadto nakautang ko, wa ko makabayad. Mauna nga kantidad. Panalangin ni kato akong giutangan. Aron nga siya muuswag. Og mga isoon, kundi na ito hinulsyolan ang tanan, manay babag sa ato nga kaluwasan. Babag na sa panalangin usab sa Ginoo. Busa, mangayo gitag pasaylo ni ana og pananglitan duna kay higayon o panahon nga makabayad ni ana nga mong utang nganong di man ka mobayad. Kinahanglan bayran gyud na nganuman daghang mga taong Kristohanon nga tungod sa kwarta nakahimog sala atubangan siya isi katao og atubangan usab sa Dios. Ngani duna tay mabasa sa Biblia nga paghigugma sa salapi tuburan kana sa mga buhat nga daotan. Ang uban bisag dili ila, bisag katong kwarta ibayaray unta, ilang kumkumon nganuman ilang gipalabi ang paghigugma sa maong bahandi o sa mga butang na wala kay mut isa Ginoo ang mabuhat nga susama niini. Sa ato pa gikinahanglan nga kun ikaw Kristohano na naka sa Ginoo, gikinahanglan nga kung magpautang ka, di na ka maghuna-huna nga bayran pa. Pero kun ikaw mo'y mangutang, kinanglan mo bayad gyud ka. Aron nga ang Ginoong Dios mahimuot sa imo nga kinabuhi. Namatod pa ni Ginoong Jesucristo mga ison, dako ang ganti ni atong mga tao nga dunay gugma sa kaaway, ni atong mibuhat og maayo sa mga tao nga wala mo buhat niyag maayo, og ni atong mo pautang sa mga taong di ka maumubayad. Matod pa ni Ginoong Jesus kay sa ingon ni ini, dako ang ganti nga inyong madawat og kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngatos madili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Busa pag maluloyon kamo, ingon nga maluloyon ang inyong Dios. Panaw na usab nga kumagahimo sa pagampo, akong giyangyong tanan sa pagpangluhod at ibayo todo kakamot ngatos kita saan. Atong piyungon na atong mamatani atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang daman kay magahimo na siya baku sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dio tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema magtagbo sa ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pagampo.
1: Sa Diyutang ikapugi noon.
0: Amahan namo nga langit nun Diyos nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa mensahe may tungod sa pagigugma sa makaaway o pagigugma sa isikataw. Aron nga kami imong kaimutan. O Diyos, pasayloa kami sa mumasala sa pulong sa unahuna o ingon man sa buhat. Hinlui o Diyos ang among makasingkasing o gimua kining putli sa imong atubangan. O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa nandagway sa makadautan. O sulbara o sabo Diyos ang among tagsa-tagsa kama problema. O tagbua o Diyos ang among mga panginanglanon. O panalanginay kaming tanan, labi na ang makatawhan nga malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ila ikapulog mga halad o kampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin niyo Diyos ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat, negosyo o uban pa. O ayuha ang nag-anto sa cancer, ulcer, goiter, mayoma, insomnia, prostate, UTI, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Diyos, maluoy ka. O pinagis kamhanan ng ngala ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan, ama daw tayo espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoso Kristo. O Diyos, milagruhi ang kadausa, maluoy ka. O baguha sa ingpit ay mo makatauhan, o tangtanga ang mga bisyo. O gimo ang antibok pamilya, maghiuso sa pag-alagad kanimo, o gatagi kalinaw ang mong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Diyos makasamok, mangkatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ong luwan sa Diyos ang dagang pangkatawahan, gikan sa silangan, kasadpan, amihanan, ingon man sa bagatan, humukan, damay lamang kasing-kasing. Og kaloyo Diyos ang tanang ipablisingan sa imong makatawahan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal og uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw og gabi, labi na nining adlaw nga hoypes. Nga imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad, taba og donasyon alang ninimbulato na. Akong gipasalamatan si Junya Agata Dunios, Colin Ermilin og Nicole Dunios, sa Rizal Kananggalit, ni Joso og Ili Ermac sa Abokado Balagtas Matag Obliti, ni Leonardo og Makaria Ripdo sa Rizal Kananga, ni Arturo Ricarte sa Bonaon Ormoc, ni Carmelita og Ernesto Bansyang Pamilya sa Rizal Kananga, ni Mr. Mrs. Alfredo Mantua sa Poblasyon Kananga, ni Linda Flor Caputol sa Hiluktugan Kananga, ni Chelito Ligaspi sa Borok og ni Sering og Lito Mera sa Hiluktugan, ni Chudulo Sitahos sa Porsais Binabay Merida, ni Ginalin Yara sa Binabay Merida, ni David Yara sa Binabay, ni Rebecca og Ladislao Doring sa Libo Merida, ni Patricio Enero sa Macario og ni Raul Yama sa Apali, ni Lita Marilao Ratso sa San Miguel Palompon Liti, ni Arlene og Charlie Listino sa Masawalo Palompon, ni Lita Conrado Pacaldo sa Taberna Palompon, ni Tarsila Sumalinog sa San Guillermo, ni Estelita Costanza og Vicente Dignos sa Cantandoy, ni Leonora Pobadora sa Rizal, ni Eliseo Juliet Masiglat sa Alang-Alang Baliti Bilyaba, ni Bernardo Listino sa Palompon, ni Jane Pauline Clitar sa Tinabilan, ni Chodoro Lelia Miljon sa Rizal, ni Ali og Shane Ronia o Bansyang Pamilya, ni Carolina og Leonardo Ronia Senior og Leonardo Ronia Junior, ni Arsenia Contenida sa Tinabilan, ni Dionisio Delgado sa Kanghawro, ni Artemio Biacrosi sa Rizal, o ni Doning Upidjong Pilayo sa Cantandoy. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 16, adlaw ta nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom. Anha pagayamuon sa City Plaza sa Ormoc City karong alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Unyang alas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Purok 6 Binabay Merida Liti at bang sa Jangsiap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. Ug unyang alas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Ug mangadlawa, Hulyo 17, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente sa Block 5 Lot 8 Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center. Unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Purok Manga. Hulyo 18, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa Terminal og Merkado. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay, Bohol. Hulyo 19, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotonda, Cambiuhan, Danao City at bang sa Jangshop. Hulyo 21, adlaw Martes, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Hulyo 22, adlaw Miyerkules, anha ako sa Cahiras Boarding House, alas 7 sa buntag sa Aya, Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hulyo 23, sa adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 27, adlang Lunes, anha ako sa Children's Park, alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Rely Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Og sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto, aduna kita pagsalusalo nga pagahimoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasing halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos. Magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.0 Oras, alas 4:30.

0: Oras sa mga Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 5 na sa buntag, o sa loob ng Bagtingan sa Katauhan.
1: Pagtinganan sa Katauhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katauhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga giatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa katauhan.